Lepo vas pozdravljamo iz Jeruzalema, tu pri naši čudoviti cerkvici. Pozdravljamo vse, ki poslušate Freien Radio Salz Kammergut. Slišimo se tudi čez vaš livestream internet. Pridite in poskusite naša čudovita vina.